ti wo we ba ba ba ba bo esa mi esa mi ye ni o suma mi na juma e di power sem bo de power wi ase fa fa fa kwa e na no ko hwe nu adi makus je program banada anopa ye point 8 di makus do for fm shem banjeres e na urade pa e be shi anopa o wo kwa ba enu anu jenyum to force adam na ne na adam na na usika pim pim be danie ja adam na ne wo uni bo usika pim pim be danie ja adam na ne we adam na na we ja padi nyina u be danie ja

0: wo ma wo nsaso wo ma wo nsaso a kyena nko a wo bɛkɔ because oba na ɛdɛn shei eti wo si wo nipa bi oba wo no no ne na yɛ ketewa bi dea ne sɛ oba na wo wo ne sɛ nanu pɛ wo hɔ dea hu sɛ wo de owuo ka wo de owuo ka wo kɔ Job na 14:7 ɔka asɛm bi 14 hɔ no a
1: wɔse no aduampo
0: nti radio aduampo
1: anidasoɔ wɔ hɔ ma no
0: anidasoɔ hɔ ma no
1: sɛ wɔtwa ɛbɛfefɛ
0: yɛtwa so a ɛdeɛn
1: ɛbɛfefɛ
0: na nnipa nso ɛ ɛnkyɛ bia na adua yɛbubu so da yɛbubu so na mwɔ ha hwɛde ayɛ nnipa nso ɛ wɔse duampo anidasoɔ hɔ ma no sɛ yɛtwa so a ɛfefɛ na woada sɛ neɛ ɛhɔ da verse 10 Job 14 wɔ na verse 10
1: ɔse
0: ɛhɔ deɛ ɛntom
1: na ɔbarima deɛ ɔwu
0: nti ɔbarima deɛ ɔwu
1: na ɔbea hɔ
0: na ɔbea hɔ
1: na onipa gyaa mu
0: na yɛgyaa wo mu a
1: na ɔwɔ he
0: wowɔ he wowu ne yɛde wobea hɔ saa ne yɛde w'ani ahwɛ soro deɛ nti a nnipa wu a ɛde n'ani hwɛ soro no yɛde w'ani hwɛ soro na onyankopɔn ɔbɔɔ wo no wo ne nakasa nti wo ne awurade di nkɔmmɔ nti na onipa da a wode n'ani hwɛ soro na yɛadeda woakyɛ na wo ne nyankopɔn di nkutaho nti w'ani hwɛ wiom na nyankopɔn nso ani hwɛ fam na deɛ wa wobɛtena asase wei so bɛyi a woyɛeɛ no na wo ne awurade kasa wo ne ho awurade ka ho asɛm ne wɔtwitwa kyerɛ wo baabi a wokɔkye akora no nyinaa baabi a wosɛe wɔ bi adwuma no ne wɔyi kyerɛ wo wowo nkwalaa no akwalaa no wode ne hyɛ polythene bag mu kɔtɔ polythene bag rubber bag mmienu a wode akora no hyɛ ma no a ɛmogya no hyɛne a wokɔtɔɔ baako ka ho no nyinaa no ne wɔyi kyerɛ wo ɛti onipa wo ɛ n'ani hwɛ soro akyerɛ ne sɛ hwɛ soro na wo nyankopɔn abɔɔ no no ɔdo bɔɔ wo no deɛ wobɛyɛ na asase wei so no wo ne sɛɛ nyankopɔn no ɛnka ho asɛm ɛti kane no polisi ne wu a yɛntaa ne da no mfa no ani hwɛ soro yɛbutu no butu a wombutu no sɛdeɛ ɔbaa wiase no nyɛ bible nko a nti ɔno ɔne biribiaa ka kyerɛ onyankopɔn nti ɔno deɛ yɛbutu no ɛnɛ na ɔmo sakyera ama sɛ sɛ police church nyinaa ba nti sɛ sɛ ɔmo ankasa wo sɛ policefoɔ ɔsakyerɛ nti ɛsɛ deɛ yɛde dan a yɛn nso yɛfi yɛne nhwɛ soro bi ne yɛnso yɛne nyankopɔn wɔ biribi ka kane no deɛ owuia ne abutu hyɛka awurade di ɛti wɔ so ɔwu na ɔbea hɔ na yɛgyaa wo mu a na wɔ he de woahyɛ adaka wei mu ne yɛbua so nhyɛka awurade din na yɛbua so a 14 no Job no verse 20 no wɔse sɛe
1: wɔse
0: aha
1: wotintim ne so
0: yɛbɛtintim so hyɛka awurade din yɛbua adaka no a wɔse yɛtintim so capenta pepɛw pɛw wɔyi plago no deɛ si so no abɔ no pɛw pɛw na ɔno nso na ne wura fi sɛ ɔbɛwu wɔbom a hɛ ɔno nso daakye ne yɔnko capenta ɛde plago bɛsi so yɛwɔ kumase ana the whole west africa nnipa a ɔyɛ postmortem nnipa a ɔhwehwɛ nnipa wu a yɛ ɔpae ne yɛm hwehwɛ inside yɛale akuu no no yɛwɔ kumase ana ɔno nso awuo ɛsɛ obi nso kɔyɛ no postmortem fridge ɔno ankasa ɛsii yɛ no ɛwɔ tafo no ɛhɔ a na yɛde ɔno nso kɔyɛ deɛn hei adam nana saa wɔ dasani awieyɛ ni ɛna kɛse sɛ me ɛna sister wotete wo ho saa no bra ɛna woyɛ mmɛnsɛm saa no mɛbɔ no wo ne me akɔkɔ bi sa ɛne na madwoo hwɛ wɔsi yɛtete mo so hei na wokɔ Job 13 a Job 21 no biɔmam verse 23 no ɛhɔ no a na wasan fa 32 no aka ho
1: Job 21:23
0: a wɔse sɛe
1: obi wɔ ahoɔden pintin na wɔwuo
0: obi wɔ ahoɔden pintin enye jondisi nkwa na nipa ko enye malaria nkwa na de nipa ko ahwodi pinti nso otimiwu
1: bla ne hoto no na nasum jo no
0: wasa kra de ahoto ne asomdwe san de asoso de ne hoto no ne hojo no owu otum de ne kwa na wa ho kire wo na wo ne de obedi aha check it uye nye ni ye kase brasole ya ubaleti. Wo. Di ono wo use to private care fie. Wo no wo tu mbedula so dem hoja uye nye ni. We. Uye mobo. Uye mobo. Di ono wo use to private care sini fie ane ma wa bro chile no. Wo no bedula so dem. Eja wa wo hono. Galidi. Eno anajo. Wa ntawumye no twi makoni ntoshi watutu ko obi dia wono o ku aponchi awi no e bia kadi bia shefrijim chaini pa we asa bedura so no fie haja ho osi obi wa ho de pintin wo wu ebra na som dwono na hoto no dia na som dwono na hoto no na akro no o na wa ho chi ne wo at verse 32 ne kan sem bi
1: no no de
0: sheka urade din
1: amen
0: chemi e bawo ni pa o problem wu no bia ho ni pa mi esa wu no bia ho sa sebi e wi asedi se o ye kremoni se o ye kristoni dan ye betwa ofunu nyina ho ahia fefefe kremofo de ye ndileo na ne yekosie me maame maame maame maame onya 105 yekosie ne yedru samampom ho na enkramafuo bi so abebon na ewo nkyen ho yedru ho ankrane ene shamwa na ye from akahini no a ayesie ho nim nyina ma na yesoma e bombo kofa edru a om display koko ofie bai na ye display nanum ene bebi e bejina jina no yesprɛ wie no hey nipa wahyɛmo ɛna yɛde aduro na aka no yɛde ba nkramafoɔ no sɛ wɔn nye na wɔn nso amena na wɔn nso deɛ ɛdɔ so kora sɛ yɛde no wɔn nso mfa spray mu na wɔn mfa nipa no ntum madam baako no ka kyerɛ sɛ wei wawu ɛyɛ haw ne yɛ ha yɛ ho na wɔn de adaka no bɛsi mmoa no nkyɛn na wɔn ahyɛ yi adaka no afiri nipa no ho ni ya pege nipa na tumu anu muro ya de ne tuma na bo abako de fast na wa frosro da da da da na emue nyina gum ni ya de dasani ye yi adaka firi ho ni ya de wo dasani ei we shabre wa ya malama wo tunuro malama wo tunuro chewa wie ye wo wonya wadre sa wo basa kire nuro na na ogusu anwe na na ogusu abubom na wuje kofo awade amankrofo miko difo bi wa ye di koma na sister bi aba ono ne kuro be wa no sister bi awa no nti odifo no nye nooma na wale ne ngu don kofa na de na eya wodi yanka urade amfa ma shanka urade din na ye di woda sane di atumu anu muro na ye tu anwe gusu a nipa be ye de wo wiase ye ko de sai ne ye ba ne sai kremode ye de ne funtu wa la ila ila la so o ye o ti kwa ho sire sire ska la ila ila la la ila ila la la ila fast fast ne de ko wa ko maka be for de ne ebo slow la ila ila ila la la la la ne e kwa ho fo ne la ila ila la la la la la la shake ura didi misini ba faklo ana no efuna gu konfanachi hospital ani ura no mama ebi accident ebi yare ni ade e na yakaw mu nyina abom ene yapa yapa ko omogu anyakem ya sese no te sai ana yakotu amra kese otafo ana anwaka ano ehwiegu te se anwa ana yakuwanim kuachi jira ho jira ho da ho kakra aha bra bra okay afe ubetimi apaja na ya paki dasani agu anwakam na ya paja anwakam na paja na dasani eyiyi ko ebi di niti ne sane form ebi di nchem ubehwe na obi kunu ba na obi yire su di akire hey ye wasemo me se ko frije num ko hwe ye di obi yire di ato ase ye di obi kunu butu ne so e akotwe kura ho ye akotwe kura ho wo bi yire o ye di na to form di obi kunu butu ne so obi aso naked bo bobo Who? Pahume uradio. Neda ube unu wa yiyase na bachila baby ya woko. Dimakus uwe kwa hina yiyase. Gentry. No basa basa. Asofu e chua huwe shia. Na usha dazi diye koso na usha na yiyase na watu dazi ya. Wa utumuse baby ya die. Babo said yehunu wasasi uesu ya nwani yehunu wasuruko. Unsachila unu mwii. Se muhunu ti ada obewu no wadan fofo ebebe yi na se yehu omo ade yehu se ba bia wo ko e mama shisha skirt shisha sumadie solo kwan kesiye wo yi na se na skirt go skirt go skirt go ta ta ta ta ta pa pa pa pa skongong skongong skongong pa pa pa ma ma pa pa pa pa pa pa pa pa ma na obi yire na obi gyina ha na obi gyina ha weye na se kura no ema yehu ba bia na me bangeres me me bewu ama ho abetu so ko me ho na eba ho madafo fo no me nsoro fo ne obi a gentry nya me shiro fo nko a etu wa wuda ho ne kura na tre ba bia wo obi a baba wa wa ya boshe na wu ogboro ne so ya hwe na yiase ya deja ne samid ne ne shosra oda ho sa bo se fe de nsuo fu ne ni ase de yakopo yi a kire ne bebi a wo kone no ma obeye ye no ye yi kire de sa na osu ho humu a na ba ho na mani ti adwa de oda ho de ase wo sori wo se ne nsuo na ni ase na ye nsuo bebi a wo kone no ye yi a kire na wo osu na ba ho na mani ti abosha ne fo no mu wu a wo mta ni ase eta ye nsuo pa wu na bia ho ne du dress ye wa de wa hye fom ne yakata so na ye sa gusu congrete wa da sani na best floor na ye gu nu congrete ne yato aso na kemeni frade ye na kemeni mse dan ne ye gu nu congrete ene de wa da sani ada ne first floor abro sign de edi kan na verse 20 no 14 to 20 no akase ye tinto yetintim so sa no Job chapter 14 ho no verse 2 to 3 na ka se
1: o se aha opue se nhure yi
0: opue hwe
1: na otwa
0: na yetwa
1: o se susu
0: o jane se ti o nipa nipa pie se nhure yi na yetwa nipa jane ti se susu
1: na wonyina
0: na wonyina na oto aso a
1: na oyisu na wabue wani
0: tie o su dura sama no ha ye yisu na ye bie wani na do ye den
1: na do me ko atem wo mu wanim
0: wati ye yisu ne abia wani ne do ko ho ne problem yisu ye do ko atem wo mu no because in 27 said the saw the sanu o wo ne che na atem wo ade ade because ye si o wie sha abana dwo no ne ye yisu ne abia wani ne do ko atem wo ra atem wo mu Isaiah chapter 14 verse ekono wo yisu na ye bia na ye do ko atembuo eho ne na Isaiah chapter 14 verse 9 no bible ne ka say
1: asama do e wase no ka ne hu be shia oba
0: ye do ko ye ye yisu ne bia wani a na ye do ko sa no a wose nsamafo a ewo asase ne so no eka wo mo hu be shia wa wo ye den
1: eba
0: also ka kire wo say ya bo nsamafo na no te se de ye enwan no wo hwe won so eti wo mbe shia wa uba no
1: ehenya is for ma wo
0: danu no nya samba fo nya ma
1: asase so akuni nyina
0: asase so mpanfuo e de ade asase mpanfuo a lawyers judges president omo me government MPs wayomi asase so mpanfuo a wo mo gold ni diamond ni bauxite mechanics ni cocoa ni timber coffin akwakro ni mle ni krantie ni nkoto aye shipu kwa blochire wo mo di shika no baaye no tax wo mo titi yo mbo abu anu de ma wayomi ene wo mo be di wo man yewu wo si asase so mpanfuo na asase so mpanfuo be sori a wo isaka asase so mpanfuo nye nya no wo mo nyina ama ano bank stent adwuma bank stent be nye adwuma nya no wo mo nyina ma ho asase so mpanfuo mo be di ewu assembly ma fo a mo nye ka mo fo masku assembly mo nye chance mo nko bet mo nko ye kwan ya mo di fura kwan nyina nyina ewo wo wo chi wo mai sika kogu wo ma kum wo mi na ho wasi so mpanfuo nyina na wo to aso
1: e ma amfu nyina so di won ko
0: ama mai mu hey funa ye to se ba ko mani oho ohono ye ni wo tu wo no wo manyene no benkum hene no suman kwa hene no han hene wasi ama mai fu nyina de a she inside aye benye nya omo nyina ma o eda no ohina woton asase ma ohina bi ton asase e ma nipa miensa o no o germany no mse na na asase a otwa ma aso ma si no aho aba ho ama kodru court oso bo mfanto na me ba oba na osan beto ma nipa ba ko ka ho osi wo mo nyina wa sama no ho na wo ma ka kire otwa so e
1: wo nyina jesu ka kire wo se
0: na san kofo ni nyina jesu ka kire wo se
1: wo so wa hojo se yen
0: wo so wa hojo ti se yen
1: wa ye se yen alape
0: wa anopa okuta bible awia okuta bible anumire ayeye nyom enuanom munye urade aya oye na do e wo hoda munye da ye no ye no watwa ho oye na do e wo hoda oye oye na do e wo hoda na hankichief yi oye hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah munye nyame ase no ye wo so anko ba bia ha no aba praise and worship wura wa wo sɔle ya no papra pra sɔle fie bi pɛ nkunwam wa wo gyina wa wo pirikyi ye tu message bebrebe yi wo kɔtɛ sisi bebrebe yi wa mfa nkɔ baabi a wo sɔ ha na wo de aba atususu dudu ɔbɔ mɔdene wo yi wa nkɔ baabi a sɔre ahomakye kɔtena mama hɔ wa nkɔ ha no wa wo toa so a
1: wo kɛseɛ ɛsan aba asama ado
0: kɛseɛ wanya bɛ mfa nkɔ aha wo kɛseɛ wo de aba asama ado wo nana wo kaka wo si obi nka bi overall boss sɔfo ba the most high reverend prophet and form fan double doctor evangelist Eda pastor Dekwin wo mo fa fa sergeant nyina ka ho inspector emu DSP wo fa nko ba bia aha no ba na wo to so a
1: ose wo menta ne no so
0: efe wo menta ne obi wo to aye yie nyo wo menta ne wo pega nyo aso da mu a 20 yehuwa yehuwa ne mehwefu hwiri hia mami mo from edidibia o jamme ko insua ehojo wade me fa de me fa kwantene so enam ni dinti minam sunsun mu mpa mi shro bibia ifise woni mi newo na ba ni ne pon ma na chichire mi wre na oto mi pon e wo matanfu animu a me de me ho bo ni nti mi kru wa ye ma egusu ye ni adoye nko e na be di mechi